Dobro jutro, poštovani slušaoci. Slušali smo Sergeja Cvetkovića, sa vama su Deniz i Aldina. Nešto malo kasnije pridružit će nam se ostatak naše ekipe. Ovo je jutarnji program Radio Goražda. Ovo će biti naše zajedničko buđe.

0: za
1: i ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spojni.

0: kakva je ovo muzika?
1: Koga ti sam je uslušao?
0: Na radio gore.
1: A radio gore. E, svaka čast.

Trebam ja u ovoj rupi između vekova da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrsnici svetova i daj mi znake dovoljno jake, daj mi snage i hrabrosti, što ne može niko, možeš ti.

0: Marketing Radio Goražda. 221-556.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: spisku napredak u Čenti, reprave se incidenti, ali ono madbome bilo je Belaja. Jebeš ga sam je, Itko, šta je navraćao u disku kad je znao da mi ducka na živac? Žeži, žeži.
1: Guma.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljam svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Pre njega džipa čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru, guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na frušku goru. Vidio me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, alo, tebe baton i aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, ne?

0: kumu, da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao, bi puklo ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš im posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom, reko Rava, oma, odlazim na tavan, da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi, lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspio da shvatim. Šupaljci ko crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, ha? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ.

ulicu, kanda da ću malko da te nasikiram. Da ste videli te muke. Reče, čekaj, evo ruke. Od sve šale još će neko i da strada. Mo nemoj, vataš na buku, sad ćeš ti dobiti ruku. Tamo gde se bato malo nadaš. A čim se sklonio malo, viknu pijana budalo. Zaboravi bolje, di je firma? Onda sam utahno jako, iskinuo sam sako i došlo je.

0: Ko je ovde drugovi koga tuko?
1: Odveli me u policiju, dali mi aboliciju, a u firmi sam se izvukao zukor na zadnjem ovom sastanku. Da je zadnji, jel?
2: Čepaj, čepaj! Lutko lepa!

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Ne bih, hvala, život mi je ovako previše komplikovan i pun problema. Ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valome sa Radio Goražda. Želimo vam još jednom dobar dan i dobra nam došli. Vrijeme svakako i za druge sadržaje. U susret predstojećem Kurban Bajramu i ove godine traje tradicionalna humanitarna akcija Merhameta, koja građanima omogućava da kroz uplatu kurbana pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Kakav je do sada odziv građana, do kada traju prijave i na koji način zapravo svi zainteresovani mogu učestvovati u nastavku programa? Razgovaramo sa direktorom Merhameta Goražde, Erminom Hodžićem. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan, a vama i vas.

0: program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Poštovani

0: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.